Коль Ісраель. Шалом айх унзере цугере. Ун брухім абоєм цу нох, а програм мір зайнен до. Брухім абоєм л оттохні челькан їдіш. Бам мікрофоніз вебу чернін.